0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Zajednički naziv.
2: Evo, dobro, ajde, pola minute kasno u 7:31. Došao je Minja u
3: Ovo je moj dan,
2: košulja,
3: dobro jutro.
2: Bombaž, Marke. Marke, pip.
3: Da.
2: Jutro, Minja.
3: Bog, Jelena, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima, svima koji su ovo prije podne odlučili i ovo prije podne biti s nama.
2: Pazi njega, on je u prije podnevu. Dobro jutro. Da,
3: jutro, rano, zora.
2: S nama ste, čujemo mi da dišete.
4: Evo, čujem ja, ali ovo je Bog dok stišem radio, da ne bi bilo olo, kakafonija.
2: E, to je predradnja.
4: Da,
2: ali dobro, ajde, uhodavamo se, tek smo počeli, ne?
4: Ma, evo, najprije dobro jutro. I
2: jutro.
4: Nisam jučer nisam htio zvati prvi dan, jer rekao, ajde, budem nazvao drugi dan, da želim da ste se fino odmorili, ako ste uspjeli. Je, Bog, a kaj se tiče ovog prometa u Zagrebu, ja sam više ne idem slušati, stvarno. Ja sam jučer došao s mora, ujutro, i prošao sam onaj Buzin i ono sve živo. I oni sudarke je bio tamo. Gužva je, ljudi ble, gledaju dok se neko ne sudari. Prođeš taj sudar, nakon toga više nema ničega. Po Zagrebu, spustim se dole, znači po Holjevca, jo, sve živo. Ljudi stoje na semaforu, gledaju mobitele, kasniš par sekundi, napraviš kolonu.
2: Neće krenut na semaforu.
4: Ja,
2: čekaj,
4: ne,
2: samo da završim poruku, kaj ti trubiš?
4: Da, i da vidim kaj je, ko mi je poslao poruku u 7 jutro, taj je majmun. Ako ti poslao nekomu u 7 zati jutro, taj je majmun. Ili neko ne daj Bože umro, ajmo to tako reći, ne? I to, i onda dođeš do Mosta slobode, ista stvar. Napravi se ona rupa od 3-4 auta, je li gospodin, gospođa, nebitno, na malo si je natipkali. Ja bi uvel, one, da nema uopće signala po gradu, je. A zval sam vas najviše radi Savske.
3: Kaj
4: radi Savske, to sam zval kad sam tam, znao sam sedit u auto, čekao sam suprugu. To je prestrašno kak se voze po onoj žutoj traci, znači to je sjever-jug. To je sjever-jug, znači od Vukovarske, pa ono kad se stisne, ona žuta traka tamo dok neko ne pogine, ne daj Bože.
2: A kaj, kak mislite, kroz ovo ograničeno?
4: Ovo gdje se ne smije voziti.
2: A, kroz to voze. Baš na gaze?
4: Da, i to je gaz. A ovo nek Murija stavi policajca, pa nek niko ne ulazi u raskriće. Ak se normalno uđe u raskriće, nema gužve, pa nismo mi New York, pa možete čekati minutu, a kasniš radi minute, onda nemoj nikam nići.
3: Ak si tak važan, onda spavaj na poslu, pa buš ujutro prvi.
4: Pa koliko dođeš u dućan, pa veli, joj gužva je, 3 čovjeka su ispred tebe, pa kaj si došao, jebate, budi gladan, niko se ne sili da ideš kupovati, ono, žena radi, ti čekaš u redu i to je to.
2: Hvala vam.
4: Ne znam, sorry ako sam nekog povrijedil, ali mislim da su sve stvari vrlo jednostavne, sve u našim glavama.
3: Sve do nas, tako je.
2: Da, lijepo ste vi to.
4: Ugodan dan vam želim.
2: I vama ugodan i preugodan neka
3: lijepo.
2: Bude. Hvala. Na Mostu Slobode prema gradu je vozilo u kvaru, javljate, pa je kolona, ne? A je, bila sam i ja obespravljena jučer na križanju Savske i ulice Cvjetno. Ja sam bila biciklist i gospodin je imao puno konja imao u svom autu i on ti je ostao u križanju i idem ja prek zebre i neće on stat. A gle, ja slaba.
3: Da, je, to sigurno.
2: A znaš kaj, onda sam ja cijelu tu kolonu prebiciklirala i mislim se,
3: aha, evo
2: vam
3: sad.
2: Moj zlatni zub.
3: Pa da.
2: Lijevo, bočno,
3: pa vi,
2: gore.
3: Pa vi čekajte u koloni, ja idem.
2: Most Slobode, auto u kvaru prema smjer grad.
3: Eto, mi je žao.
2: Još vam je i to falilo jutros. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Evo ovako, ja bih htjela postaviti pitanje nekome iz Zeta, ne znam. Naime, svako jutro dođem do ravnica i tamo sačekam tramvaj mi iz garaže izlazi. Znači, nevjerojatno iz garaže izaći tramvaj onako prljav. Pa ja to stvarno ne kužim, mislim, proliveno, kava je, soka, ne znam što na podu, sa strana one... škrnisle smotane, mislim, ja kužim da smo neuredni i fakat gdje se svašta baci, ali baš da može tramvaj iz garaže prvi doći tako prljav,
2: odmah ujutro. Kako je, možda je to nekakav protest,
5: da.
2: Zeta, evo vam sad kad ste škrnicl, evo vam sad vaša kava. a tko bi znao i ljudskih resursa imaju u ograničenom broju, ne?
5: Ma dobro, kužim, ali mislim ja osobno da sam vozač ne bi uopće preuzela takav da. Tramvaj. Evo, evo, joj, zaista.
2: Kaj bi vam sad oni rekli da je samo do toga. Hvala vam.
5: Da,
2: i, da, bilo bi super da čisti
3: super.
2: Tramvaj.
3: Aha,
2: su čisti, ne samo izvana kiša čisti, padne da. Pa se opere, nego da i mi pazimo kaj radimo nutra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: O. Dobro jutro.
1: Lepi moj, Miljenko Minja.
3: Molim.
1: Pomoć.
3: Slušam.
1: Ksaverska cesta od Zvijezde do Mlinarice. Od 7. mjeseca dobivamo kazne za parkiranje. Nitko ne zna zašto. Dolaze jučer recimo kurvanjska posla, došli su u 3 frtalja 8 na večer. Znači, ti dođeš u 6 doma ispred koji mi, to su sve jel, privatne kuće, ima tamo ona velika kod Zvijezde stambena i nema veze. I od 7. mjeseca 30.7. su prvi puta metali kazne. Od 7. mjeseca do jučer mi imamo, nas je u kući 10, imamo 150 eura kazne. Mene sad već hoće trefiti šlag. Niko ništa ne zna. Mjesni odbor, pisali smo prometno redarstvo, promet, ured gradonačelnika, ta mjesna zajednica, od nikud odgovora, svi šute. I sad više ovo je, bude došlo do nečega, ljudi su već malo, znate,
3: nervozni,
1: sad je prevršena mjera. Kaj se bu sad događalo dalje, ja ne znam, ti bokci kaj lijepe kasne budu dobili batine, to već ide.
2: Dobro,
3: već ide prema tome.
2: Nasilje prizivati u
3: eteru. Da, to nećemo.
1: Ajde vi, ja vas lijepo prosim, jel vi možete, ti onaj korlajet, čovječe Boži, kaj ti misliš, on stanuje tu negdje, ne znam gdje, on svako jutro trči. I sad već bumo njega haltali da ne bi više trčal tuda.
2: Kaj džogira tam kod vas i u jutro?
1: Molim?
2: Džogira, kao trči.
1: Ne, svako jutro on trči.
2: To je super pohvalno,
1: sedam,
2: evo reklame za...
1: U sedam, jer ja izlazim iz kuće i ide on lepo trči.
2: Hvala vam. Znate kaj drugi su odustali.
3: Budemo
2: sad
3: se mi njima javili.
2: Budemo
3: se mi njima javili, da.
1: Dajte ako možete, jer mislim sad već, znate kaj, on, jedan dan su dolazili 2 puta, i ujutro i popodne.
2: 6167004, hvala lijepa gospođo, hvala. Baš ste nam ritma dali i tempa jutro su u zajedničkom nazivniku, otišla je
3: nisam
2: ekipa.
3: Nisam shvatio da li...
2: Viš sad kaj smo napravili, kaj?
3: Kaj, ja nisam shvatio sad da li neko ganja gospodina Korlajeta ili on samo
2: ganja
3: trči ovako.
2: Ganja ga ljuta potreba, kaj ti je?
3: Nisam
2: zadnji
3: shvatio
2: poziv.
3: Da li neko trči za njim ili samostalno
2: ima vježbu. To ćeš ti provjeriti na zadatku.
3: Da, to budem ga ja pitao danas, ajde, ako ga sretnem negdje.
2: Evo, stvarno zadnji poziv, hvala kaj ste bili strpljivi, oprostite zbog čekanja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, dragi Minja, dobro jutro, dragi Radio Sljeme, sretan svim fizioterapeutima, dan fizioterapeuta.
2: O,
3: poštovanje.
6: Ajde, malo sreće, malo veselja, pustimo tuge, pustimo probleme, uvijek se vrtimo po istoga.
2: Malo se protegnimo, malo da. Te kosti
6: vodimo ljubav, uživaj.
2: Joj, nego kaj. Bravo.
3: Odlično, Tonči. Vidimo se danas i ovaj ćemo dan propisno označiti kao takav.
2: Ajde, sve je krenulo prema tome, da.
6: Ma fali veselja malo, fali gibanja. Ajmo.
2: Čuća, može, Minja, može. Minja, sklekove.
3: Bog, hvala na javljanju.
2: Bog i hvala za pozitivu. Minja, kaj budeš danas imao fizioterapeuta?
3: Da, danas ćemo evo upravo sa Tončijem Sitićem ćemo obilježiti svjetski dan fizioterapije, fizioterapeuta i nekoliko naglasaka staviti na ono što je bitno i ono što primjerice klince očekuje ove godine. Dakle, ne bi vjerovali, ali od najmanjeg se treba pratiti. Uvodno idemo malo dati gasa po večerašnjem koncertu Novak Dedić, obitelj ćemo.
2: A, to je bilo neka iz promjenama termina.
3: S promjenama trebalo biti sutra, međutim prebacili su organizatori Grad Zagreb, točnije na danas, drugu godinu za redom ćemo uživati u interpretacijama, interpretacija Gabi Novak u svim hitovima Arsena Dedića. I naravno, bit će jedna vrsta pokušaja interpretacije, vjerujem, odlične, onog što je Matija Dedić radio na klaviru. Evo, to je nekako početak. Onda ćemo baciti oko danas u 10.30 u gradskim poslima i na gradsko situaciju sa školama, gradsko obrazovanje, sport i mladi su nam u fokusu, dakle škole, vrtići, što, kako, koliko se tu stvari dogodilo i što nas čeka ove godine. A prije toga 9.20 škola, Jelena, ako nisi znala, nije priprema za život. Škola jest život. E, to ćemo razgovarati o tome i o onom što mladi u školama i zajednici traže sa gospodinom Marijom Bajkušom.
2: Kaj si ti u školi tražio? Kakav si ti bio u školi odgoja, kad si Minja bio?
3: Što sam tražio?
2: Koji ti je predmet
3: veće
2: bio najdraži?
3: Obroke.
2: Veća prava.
3: Ne, veće obroke, više slastica uz ručak i više slobodnog vremena.
2: E kaj muljaš, uopće nije bilo tada ovih ručkova i serviranja. Ti si, tebi, što si donio, donio si.
3: To se tebi čini.
2: Da, tak si ti mladi.
3: Ja sam tako i cijelu osnovnu školu sam imao ručak u osnovnoj školi Ivana Žuranića u Novom Vinodolskom.
2: Stvarno?
3: Da.
2: Tete pripremale
3: tete,
2: u kuhinji.
3: Kuharice kuhale. Čovječe,
2: di si se ti školovo? Ali vidi se, znaš. Pa vidi se da si, zapravo... ti, da si malo ovak se postavio inače kroz život. Malo ručak, malo,
3: pa,
2: malo
3: naravno,
2: švedski stol, malo
3: to je,
2: najbolji komadi.
3: Moja škola je bila hrvatski Eton u to vrijeme.
2: Nemam kaj ja tu reć, nego samo da mi bude krivo.
3: Da, pa vidiš što su posljedice toga.
2: Posljedice
3: samo
2: su...
3: Samo vi dajte djeci ručak u školi.
2: To se zove asertivnost.
3: Da,
2: ne,
3: da.
2: Da se ti izboriš uvijek za taj neki zalogaj, ne? A evo, danas, dakle, imaš i fizioterapiju besplatnu na
3: naravno,
2: kraju.
3: Naravno, da. Moramo to obilježiti. To je dosta važna stvar i to da kako da mora biti ovaj osnovni set zdravstvene usluge u Hrvatskoj, a ne neka privilegija ili da moramo kog našeg Tončija ganjati po gradu, imaš termin, nemaš termin, bole me leđa, boli me kukovi, kad ćemo vježbat, kad ćemo, šta ćemo.
2: Dobro, vidjet ćemo onda koliko, čućemo koliko mi sami, a koliko nas neko drugi treba malo pritisnuti. Minja, hvala ti puno. Hvala vama, dragi slušatelji. Baš ste u formi, baš se vidi da smo vam falili, a vi tek nama. Ohoho, 7:44, pazite se u prometu, pazite druge. Još uvijek je puno ljudi koji su na dva kotača, pa obostrana ljubav i poštovanje.

0: Bačić placu, čule bi ga, kuku, peska belega, belega peska, kuku, potom kuku. Znale su da je negdje blizu i da si moraju kupiti još malo pjeska za šparhete.
1: Evo ga, ružice, kužite i onda viksate, ne, vraćamo se na drugo pitanje. Dobro, imat ćemo priliku pjevati peska belega na kraju kviza, a vi ste na osmom pitanju, vama danas jako dobro ide. Ružice,
2: molim,
1: dovršite izraz. Zagrebački paro i umjetni. A. Brod, B. Kuk, C. Mlin.
2: Mlin.
1: Nego kaj? Vi se čudite kaj sve znate. Dakle, kraljevski povlašteni zagrebački parni i umjetni mlin građen je od 1906. do 1908. i smješten je između koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i glavnog željezničkog kolodvora, kaj bude ondje bilo, kaj se tamo seli kad se obnovi. Dobro. Ma dobro, to mu drugi put. Deveto pitanje, Ružice, ovo je senzacija sada već. Koncentracija?
2: Može.
1: Trokutu su. Sa zapadne strane Lanište i Remetinec, istočno Trnsko, a na jugu A. Sveta Klara, B. Ivanja Reka, C. Kajzerica.
2: O, meni paše jedino Savski gaj, sad se ne zajedno.
1: A morate nekaj. Trokutu je da. Južno. Sveta Klara, Ivanja Reka ili Kajzerica. Ružice?
2: Kajzerica.
1: E, neće biti. Neće biti peska belego. Nadam se pa, da se vratite. Evo, jer ste tak ajde. Simpatični.
2: Nek dođe Branka.
1: Pa znate kaj, nisam sad sigurna da bih baš, da imamo samo dve slušateljice, iako ste pre simpatične i drage, ali možda netko drugi dobije priliku. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, jedan gospon, ne? Znate kaj bomo mi napravili? Kak je vaše vredno ime, molim vas?
3: Branimir.
1: Branimire, peska belego. Sad budemo čuli.
3: Kuku.
1: A, budemo vas čuli. Kuku. Dobro, znači kažemo kuku.
3: Da.
1: Dovršite izraz. Zagrebački paro i umjetni. Brod, kuk ili mlin?
3: Mlin.
1: Dobro. Trokutu su Branko, sa zapadne strane Lanište i Remetinec, istočno Trnsko, a na jugu Sveta Klara, Ivanja Reka ili Kajzerica.
3: Sveta Klara.
1: E, tak je, Branko, tak ste vi uz pomoć ovih dviju dama, ali i svoga znanja, došli do 10. pitanja. Može?
3: Može.
1: Koji je simpatični zagrebački simbol djelo Nedeljka Dragića? E, to vam je pitanje...
3: Zagi.
1: Tak je! To je točan odgovor.
4: Zener.
1: Joj, a Nedeljku Dragiću su na festivalu Anima Fest uručena prestižna nagrada za životno djelo i još mnoge druge nagrade nakon što se vratio u Hrvatsku. A Zagi je narisan kao maskota Univerzijade. Godina je bila...
3: 87.
1: Bravo!
3: Ali to je valjda malo prije.
1: Kaj?
3: Necrtano je valjda malo prije koju godinu.
1: Dobro. Branko, kak je vaše vredno prezime?
3: Topić.
1: Topić. Branko...
3: Branimir.
1: Branimir. Znate kaj, nećemo danas, Branimir, tražiti adresu, ali ću ja sada zapisati vaš broj telefona, čisto da vas ovak imamo, jer vi ćete po svoju nagradu, a to je poklon paket proizvoda Purina Pro Plan, doći k nama na Prisavlje. Dobro?
3: Dobro.
1: Netko će vas zvrsnuti iz marketinga, ja se nadam. Evo, Branimir Topić.
3: Super, hvala ljepa.
1: E, to sam ja htjela, da vi nama malo ovog peska belego s nama zapopevate, međutim, pustit ćemo onda slušateljima da sami doma slušaju i pjevaju tu pjesmu. Vama čestitka, čestitke i našoj Branki i Ružici i svim dragim cenerašima koji će svoju priliku za sudjelovanje u kvizu dobiti već sutra u 9 sati i 45 minuta. Lijepi pozdrav svima.
3: Doviđenja.
1: Do slušanja.

0: stavlja. To su sve projekti koje smo mi još radili amandmane. Što se tiče otpada, postavljaju se ti podzemni spremnici. Kad smo mi predlagali amandmane na to, onda nije se to moglo, sad se može, ok. Sve što se dobro napravi, neka se napravi. Međutim, tako je jasno, moramo znati kod tih projekata zašto se odustaje, da li se trajno odustaje, a ne da imamo slovo na papiru.
1: Naravno. Što se dobro napravilo? Evo, može i to pitanje. Ako možemo se dotaknuti ljetnih radova i prometnica,
0: pa ljetni radovi,
1: koje su otvorene prije dva dana.
0: Prije dva dana napravilo se ok. Međutim, to je jako sporo išlo. I sami ste svjedoci, kad ste išli Savskoj, kad ste išli Zvonimirovoj, u 3 sata popodne nema nikog na gradilištu. Takve stvari se rade od 0 do 24, da se više projekata napravi u gradu Zagrebu. Ono što se napravilo, to su ove žuti stupići, jak ste vidjeli po Savskoj. Ja ne znam, kad sad krene škola, faksevi, ovo, imam osjećaj da će kolona biti, ne znam, od Vestina, to jest od Zelenog vala do Rotora.
1: To je vaša trasa prema SC-u.
0: Pa je, to je moja trasa.
1: Iskustva?
0: Evo, ujutro su već počele gužve, vi tamo imate puno firmi, imate Cibonin Toranj, jednostavno treba poštivati pravila, međutim kad idu vatrogasci iz Savske, neki dan kad išla hitna, stvarno stvara problem, po meni treba biti žuta traka, ne trebaju biti stupići, ko se vozi žutom trakom, a nema dozvolu, imamo video nadzor, kašnjavaj, pa kazni Marija Župana 5 puta u mjesec dana po 100 eura, pa ne znamo će se i 6. put voziti.
1: Vidjet ćemo kako će to biti sa Savskom u praksi. Znamo da nije isto ljeti i nije isto.
0: Pa imate na Trešnjevci kaos, kasne radovi prema Trešnjevačkom placu i to.
1: Poanta je da tramvaj voze brže i da se u njih smjesti što veći broj ljudi.
0: Pa nek oni voze brže, ali nek voze redovitije, razumijete. Znači, pogledajte, recimo Držićeva, Vukovarska, vi ujutro na onom križanju imate po 200 ljudi na tramvajskoj stanici i oni čekaju po 25 minuta. Znači, tramvaj ide linija, međutim nešto što išlo 4 puta u sat vremena, sad ide 2 puta. Evo, vrlo plastično i jednostavno.
1: Hvala vam što ste otvorili sezonu replike.
0: Hvala i vama što ste me pozvali.
1: I dinamične. Hvala i vama, dragi slušatelji, koji ste se javili u emisiju. Žao mi je, imamo uvijek vremena za nekoliko poziva i hvala svima koji su se svojim komentarom osvrnuli i na naš WhatsApp. Budite s nama i idućeg utorka u istom terminu. Replika.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju,

0: pri Purgerici.
1: Ovo je Purgeraj Radio Sljemena, prva emisija u sedmoj sezoni. Profesor Miroslav Šašić je s nama, autor emisije Zagrebački vremeplov. Inače, profesor povijesti i filozofije u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga. Čuli smo Zagrebčanec po rođenju, živi u Zagrebu cijeli život, imali malu pauzu kad je išao s mamom u Slavoniju. Pa se i pita ili je Purger ili nije. Kajkavština mu dosta slabo ide, koliko čujemo, jer veli da su ga maltretirali tijekom života, pa je ugušil svoj kajkavski, kaj mi ne vremo doći k sebi od čuda, ali ja se evo nekak trudim, kajkam tu možda i čak naglašenije nego ikad, ali se profesor ne da, veli da se ne mre nikako pustiti. Profesore, pa je li moguće da to tako teško ide?
2: Je, vrlo moguće, traume su duboke.
1: Traume su duboke. Ha dobro, idemo onda dalje. Znate do koje smo rubrike došli? Da vas pitam kaj je to kušlec?
0: Kušlec.
2: Kušlec znam. Da, nije pušlek, kako to obično krivo kažu. Kušlec je pusa. Kušlec je pusa. To se kod nas doma događa svake nedjelje popodne.
1: Ma da.
2: Dođu kćeri na ručak, blizanke moje dođu na ručak i onda poslije ručka odlaze k sebi doma i što dobe na kraju na odlasku?
1: Kušlec. Dajte vi meni recite, sad ja to ne mrem znati, naravno ovaj čas ko bi sve pamtil, je li emisija Zagrebački vremeplov dobila kakav štiklec u kušlecima?
2: Je.
1: Je?
2: Je, dobila, više puta. Dobila je štiklec u kušlecima, dobila je štiklec u školi za poljupce, bila je prvotravenski šalak novinskih, kako je otvorena škola za poljupce u Zagrebu.
1: Dobro, svejedno, treba još malo ponoviti, jer vi znate da još uvijek ima ljudi koji ne znaju kaj je kušlec. Koliko god ja već ovolika leta taj kušlec teram u Purgeraju Radio Sljemena, vi to onak kao povjesničar znate da je ponavljanje majka znanja,
2: tako,
1: jel?
2: Posve ste u pravu oko ovoga. Je.
1: Znači može još koji put kušlec ući u Zagrebački vremeplov?
2: Naravno, da, bit će.
1: Kaj vam se čini? Jer se ta riječ potpuno izgubila ili ipak još živi u Zagrebu?
2: Mislim da se nije izgubila. Bez obzira, evo kažem, vi sami kažete, teško me navući na kajkanje, ali kušlec mi je poznata stvar i pojmovi su mi poznati, tako da mislim da se i čuje i da se koristi.
1: E, a sad ipak dolazimo u kajkavsku rubriku. I sad vas moram pitati kaj bomo sad. Kajkavski znači su vam vkanili, ne mrete se povratiti. Čujte, kad kakav džak dojde u Prelog, a kajka, sigurno ima kajkavaca džaka. Jel se kaj morate s džakom barem opustiti?
2: Dobro, interesantno pitanje, mislim nikad nisam razmišljao.
1: Znate kaj doktori koji su mi došli, koji jesu ovak više štokavci i vele da sad je na poslu u ambulanti ili u bolnici, da sad mora, ali veli kad dojde sad neki gospon koji kajka, da se rado prilagode, jel da? Pacijentu se treba prilagoditi, pa se misli možda i džaku.
2: Da, ne. Ne. Ne, mi u školi imamo ne samo obvezu, naravno, nego štokavski.
1: Pa znamo mi kaj je obveza u školi, ali mi znamo da se i profesori rado prilagode.
2: Je, rado, ali ne na ovaj način, ne.
1: A recite vi meni, kaj vi zapravo iz kajkavskoga znate? Jeste si izabrali za ovu našu rubriku kakvu riječ, kakav stih, kakav štiklec, bilo kaj, a kaj je vezano na kajkavskom? A kaj je vama posebno fora da bi htjeli podijeliti s nama?
0: Kaj naj?
2: Izabrao sam si riječi osteklil, sjajan pojam, pobjesnio. Pas je osteklil.
1: Aha, to bi bilo kao stekli pes.
2: Stekli pes, je, aha. To bi bilo stekli pes.
1: Iako bi
2: pes.
1: Na prvu čovjek rekel osteklil da ste stakla ovoga ponametali po...
2: Da. Ne, osteklil pes.
1: U prostoru, dobro.
2: Pogotovo za ovakvih vrućina kakve su bile ovo ljeto. A druga je bila da sam se zvračil.
1: To je izliječio.
2: To mi je sjajan pojam, kaže. Da sam se bil je kod doktora pa se je zvračil.
1: Volite se kao povjesničar baviti štiklecima iz zagrebačke prošlosti. Jeste kad razmišljali da bi neke možda i napisali u književnom smislu?
2: Pa ne. To kad radite, ovo je forma koja je dosta zahtjevna. To je forma kratkog teksta. I imao sam ponuda da se pokušam zabaviti ili da pokušam napraviti nešto što je duže i veće i sadržajnije, međutim ne. Kad se čovjek navikne naraditi ovako kratke tekstove, jedna, dvije kartice teksta, onda se cijela priča nastoji sažeti u tome. Dakle, nekakav početak, nekakva sredina, nekakav kraj, ali vrlo kratko. I onda poprilično teško se prebaciti u neku formu nekakvih, da ne kažem, romana, eseja ili nečem sličnom.
1: I sad kao kroničar Zagreba, Miroslav Šašić, zaključno, kak bi voljeli vidjeti Zagreb u budućnosti?
3: Se razme.
2: Čišći. uređeniji u svim smislovima. Dakle, prometno uređeniji, ljudski uređeniji, a možda od ovih najjednostavnijih stvari krenuti, dakle, od čistih fasada. Uistinu, ta pročelja, to u inozemstvu se da vidjeti tu i tamo negdje, ali vidio sam puno gradova koji su čisti, a to nisu neka velika sredstva. Zašto je to tome tako, ja to uistinu ne znam reći.
1: Dobro, niste išli na niš megalomanski, nego na više ovo kaj ljudski. Ja sam mislila, možda bomo sad čuli, s obzirom na uzore iz zagrebačkih prošlosti, mostovi, podzemne željeznice, ko zna kaj budete nabrojili.
2: Ništa od toga.
1: A kad ono, krenuli ste na čistoću najviše.
2: Čisto, tako je, da, ništa od velikih stvari. Ponovit ću vam, gledam to iz ove svoje perspektive. Ja ne znam kako urediti promet u gradu, ja ne znam kako urediti neke odnose u gradu, kako organizirati grad, ovo što je ljudski, što je nama primjereno.
1: Profesore, zapamtili smo, evo, niste bili prezahtjevni, jeste tak da niste zahtjevni u školi, profesor?
2: Pa mislim da. Učenici moji bi to sami znali bolje reći, ali mislim da su zadovoljni.
1: Onda ste se prilagodili, niste prezahtjevni jer je njima najvažnija biologija, kemija i fizika.
2: Tako je, to im obećam.
1: Tako su vam i rekli, jel?
2: To im obećam uvijek na početku, rekao ja neću biti tlaka ovdje.
1: Dobro, lepo. A kaj bomo dalje s našim zagrebačkim vremeplovom? Kaj da našim slušateljima velimo? I dalje smo u 10 vur skupa, materijala i dalje ima?
2: Materijala ima.
1: Hvala vam puno, profesore, kaj ste bili, kaj ste nam evo obogatili ovaj naš prvi purgeraj u ovoj našoj 7. sezoni. Za kraj ovog našeg susreta ste rekli da bi slušali svi skupa Laku noć tebi Zagrebe, Prljavo kazalište, zakaj ta iz obilja zagrebačkih pjesama?
2: Lijepa je, sentimentalna i nekako zaokružuje čitavu tu priču.
1: Ajmo onda. Hvala vam puno, do sljedećeg susreta, servus.
2: Servus i vama.
0: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Dobro večer, a mi ne vjerujemo ni očima ni ušima, jer ako ste krajem kolovoza pratili vijesti, možda ste već čuli upozorenje. Smrdljivi Martini s krajem ljeta ponovno traže put prema našim kućama i stanovima, ali večeras su našli put i do našeg studija. Srećom, ovi naši heroji imaju i gitare i bas bubnjeve, a večeras su s nama Lovro Urlić, ispričavam se, i Noah Klemenčić.
2: Dobro večer.
1: Evo ga, umjesto neugodna mirisa iza sebe ostavljaju i to punokrvni punk rock, ime doduše nije slučajno. Kako sam saznao, jedan od članova benda je svojedobno priznao da mu je soba bila poprilično dobro nastanjena.
3: Je, to sam bio ja.
1: O, pa to je velika čast. Tako da, od srednjoškolske, nazovimo zezancije i supervala do albuma, rock i offova velikog praska i nominacije za Porin, večeras upoznajemo Smrdljive Martine. Pred nama je partitura, imamo vremena, imamo muzike itekako, a imamo bome i dosta ih zapitati, pa krenimo. Dobro večer, dečki, još jednom.
3: Dobro večer, hvala na pozivu.
4: Hvala puno na pozivu.
1: Hvala što ste došli.
4: Ne, hvala tebi.
1: Idemo odmah onda in medias res sa pitanjima, pa ćemo pustiti našim slušateljima pokoj vaš broj. I to su dečki direktno birali šta ćete čuti, tako da, dečki, moram vas pitati, kada ne biste smjeli upotrijebiti riječ punk, rock, ni alternativa, kako biste nekome tko od vas nikad nije čuo objasnili svoj žanr, podžanr, odakle krenuti, kako zvuče Smrdljivi Martini?
3: Zvuče kao najbolja mješavina evergreena i K-popa, ali na hrvatskom.
4: Nekoć davno smo govorili da smo mi glazba koja je onako naprasito ubila punk i ono izmasakrirala do temelja. Ali to što je Noah rekao, potvrđujem sve.
1: Bome, svaka čast. Evo ovako, znači, počeli ste, za one koji ne znaju, kao bend još kao srednjoškolci i prijavili ste se na Superval, za one koji ne znaju, natjecanje bendova. U kojem trenutku je to postala, recimo, pod navodnike, zezancija i kada ste odlučili da idemo sada u studiju, idemo snimiti album?
4: Pa bilo sve zbrda zdola. Mislim, zezancija je nastala kad je, mi smo ono svirali prije u jednom bendu i nismo se mogli provjeti na super, ali došao je Noah s idejom, došao njegov tata, je došao njemu s idejom da se prijavimo na Superval. Na kraju smo bili nas trojica iz istog razreda iz srednje škole, jer smo mislili da moramo biti svi iz istog razreda, a zapravo nismo.
3: To jest iz iste srednje škole, ali to uopće nije bilo nigdje napisano u pravilima.
4: To smo nešto kompletno krivo skužili. I da, to je bilo 27. prosinca 2021. na križanju Vukovarske i Držićeve u Gavranović, garažama, točnije ona zgrada Gavranovića. Tamo gdje nema dobrog uzemljenja i kad primiš metal, stres te struja, mi smo osnovali band. On je čak kasnio sat i po vremena na tu probu.
3: Zaspo sam. A ja sam ju dogovorio.
1: Tako to ide. Vi ste počeli isto koji Robert Johnson na raskrižu, kako čujem usred noći. Samo što je to, nadam se da niste potpisali ugovor s vragom, ko on.
3: Ne još. Ima vremena.
4: Ima vremena.
3: Mislim, čekamo da dođe sa nekim dobrim ugovorom i onda ćemo raspravljati. Već smo nešto bili u kontaktu s njime, sa našim odvjetnicima, ali vidjet ćemo, ne znam, možda tipa za par godina će se malo smiriti i ono, moći ćemo neki ugovor složiti.
4: Ja mislim da ćemo mi u jednom momentu postati kao u Majstoru i Margariti, ona družina vraga, kako se zove, koja će raditi ono crnu magiju, sve skupa to, tako da mislim da bi to moglo se dogoditi.
1: Ja mislim da vrag nije spreman na vas, ali ja postoji više punkerski išta od toga.
4: Ja mislim da će vrag dati otkaz.
3: Da. Treba će ga zamijeniti.
4: Pusti pravi tim, samo reče.
3: Da.
1: Genijalni ste. Nego, znate što me zanima? Ima stvarno da nas ne bi krivo shvatili, nije to čisti punk rock, nismo Ramones, ima svakakvih pjesama, naravno u pozitivnom smislu to mislim. Tko će mi, tko želi opisati kreativni proces, znači ko dođe s nekim ili papirom, idejom, kako to izgleda da smo sada u garaži s vama i da jednostavno treba početi nešto stvarati, postoji neka ideja, postoji, tek ste zagrebali površinu, do onog finalnog kada vas možemo smjestiti u studio da izvedete to.
3: Pa definitivno se promijenio naš kreativni proces od samog početka do toga kak je sad. Mislim da je kompletno suprotan zapravo. Na početku smo radili pjesme čisto zato što je Lovro imao nekakve ideje svoje, pa smo to pretvorili u pjesmu zajedno, ali većinski on dolazi s idejama, tekstovima, glazbom. I onda kada smo uveli našeg četvrtog člana Zvonimira u bend, smo krenuli više ići nekako pristupom probati na samoj probi nešto smisliti skupa, bio to neki jam ili da neko dođe s idejom pa onda nastane iz toga pjesma, ali nekak smo više, rekao bi, sistematično krenuli sad raditi i pokušavamo sa nekim ciljem doći na probu, probati napisati nešto, ako ide, ide, ako ne ide, ne ide. A moći ćete i čut uskoro i nekih novih stvari.
1: Ma da, a kada? Ili previše sad pitam?
3: Nije previše zapitat. Evo, na promociji 23.9. u Vintage-u ćemo se dotaknuti novog tkiva smrdljivih Martina.
2: Koji je in the making of,
3: da.
2: Točnije.
1: Pustit ćete Zvijer slanca i evo, za one koji nisu znali, Smrdljivi Martini promoviraju vinilno izdanje albuma 23. rujna u Vintage Industrial Baru i mislim da je to fenomenalna prilika za čut vas. Prepoznali su vas glazbena imena, kao što smo već i spomenuli, subotu 5. rujna ste nastupili sa Atheist Rapom. Možemo čuti više o tome? Dajte, dečki, nemojte se sramiti toliko. Imali ste tu čast.
2: Kao što je gitarist Atheist Rapa nam došao nakon svirke, nam je došao i bio, gospodo, jeste vi Smrdljivi Martini ili Smrdljivi Martini, jer je držao Martini u rukama.
1: James Bondovski.
2: I onda smo mi bili kao to što si ti rekao, stari, i onda je on bio kao neka. I ja bi tako sažao cijeli taj doživljaj u Zaboku, mislim. Ja mislim da je to jedan od definitivno za sad najboljih prostora koji smo bili. Mislim, to, taj regenerator je kompletno lud. To je baš je, ne znam, evo, kako bi ti, Noah, rekao?
1: Neki hint tog ljudi da nam
3: ja bi ga opisao. Opisao bi ga, jako je nekako moderan, ali ima i nekih onak starih, ne znam, malo onak baca na miks nekog neke moderne arhitekture i nekog brutalizma, jer ima dosta tog betona, velike betonske površine i unutra, mislim, ima prostor kao nekakav plesni podi, ali onda ima stube ogromne koje su betonske, a iznutra je cijeli pod betonski. Mislim da je baš specifično tako nešto vidjeti, čisto jer, mislim, i prevladava jedna boja, pa je onda jedna specifična atmosfera kroz cijeli prostor, a nekako paše i pod svjetlima tim i sve to, a ima veliki je isto prostor, može stati puno ljudi, razglas je bio super i da, eto. Da.
2: Mislim, super isto, jačina svjetala je kod te neko opali
3: flash,
2: znaš, kao mi imamo, imamo tonsku, ja se ovako okrenem, na kraju sam trebao ovako ravno gledati, samo
3: da, taman sa lijeve i desne strane, tako da ako želiš imalo se odmaknuti od publike ili pogledati bilo gdje sa strane, gotov si.
2: Sjeraju te da ideš.
3: Gotov si. Flashbang.
2: Zvijezda, gledaj, imali smo jednog dobrog fana u publici koji je radio sklekove,
1: wow.
2: Bilo je. Mi smo doživjeli stvarno puno tih situacija gdje smo
4: ono, ovo je bilo čak mila majka kako smo znali moment imati, ono, kad bi par puta smo bi neko napravio neki akrobatski trik, ono bi fljusno na facu i mi bi onako završili, bili kao ej, ono,
1: mislite, smirite doživlja.
4: Ne, kao...
3: Ma ne, nek mislili bi ono da nije nešto pošlo po krivu, kao čovjek leži malu sekundu previše na podu, ali digne se uvijek.
4: Kad smo bili
3: bilo je to jedno.
4: Kad smo bili u srednjoj, su odjedan put kad je bio taj, ajmo reći, ta mala underground scena sa tim Superovom, kad smo mi se ono prijateljili sa bendovima i svima, je bio taj nekakav, nemam pojma kakav, trend da se napravi mosh pit, ali u mosh pitu jednom kad neko padne, onda ga isipelariš. I ono kompletno sve zakone, ono, svu ženevsku konvenciju moš pitanja na ovim koncertima nema, kao, ono, tako da, bilo je momenta, ono, gdje su, ono, Toncu, na primjer, u Saksu skoro razbili miksetu mošanja, na jednom koncertu to uvijek pričamo, u Saksu, tu smo još srednja bili, su ona četiri stola golema u Saksu su srušili ljudi i razbili ga. I onako idemo vanka odstaviti stvari, vidimo onako stolove razbijene ono na podu. Da.
1: Vi ste opasniji od i Metallica i Pantera u Moskvi, ja mislim.
4: Je, pa rekli smo da nas trebaju zatvoriti u zatvorci.
3: Da.
1: Nećemo još snimiti još koji album pa ćemo da razmišljati to kad vrag uplete svoje prste.
3: Može.
1: A da vas ne davim do zore, mislim da bi bio red pustiti pjesmu Zora od Smrdljivih Martina pa da čujete to s kim pričamo.

0: partitura!
1: A mi u partituri smo strogo ozbiljni, pa se vraćamo na filozofiju s našim punk rockerima Smrdljivi Martini. Nećemo ovog puta o Kantovu kategoričkom imperativu, ali hoćemo o filozofiji. Šta imate reći o filozofiji? Znači, je li ta pjesma nastala na satu filozofije? To je prvo što mi je palo na pamet, dok profesorica je vjerojatno predavala i neko je odlutao u glavi, gledao kroz prozor, ili kako je nastalo? Jeste bili u društvu kvazi filozofa na zidiću, parkiću, možda nešto treće?
2: Ako se ja dobro sjećam, kad sam napisao taj tekst, bila je neka u nekom grupčetu neka svađa, gdje je bila nek što su se fajtali neki, ja slušam ovaj band, ja sam bolji, onda su bili kao ja sam gledao šta se događa, ono, i nisam razumio uopće, i ona mi je došla u glavi to, ono, kao ko, ja mislim da tekst ide kome je mama desničar, kome je deda partizan, ko vjeruje u radnika, ko u kapital, jer su ona sa bendova prešli na socijalizam i ne znam čega, i ja sam gledao, ok, dobro, taj dan sam odlučio mutat sve grupe na Whatsappu, i to dan danas traje. Hvala Bogu da su uveli onaj da možeš uvijek imat stišan grupu, jer je tad još bilo da možeš jedan mjesec staviti i onda moraš svaki mjesec opet odabirat sve.
1: Jer uprosti, jedan kratki savjet, možete arhivirati tako da uopće to ne vidiš da ti skače na vrh.
3: To je istina.
2: Nisam tad bio toliko pametan, tako da.
1: U istoj pjesmi završe Žižek, Šarla Korobata, EKV, Marx, izlasci iz glazba, sprdate li se pritom samo s okolinom ili pomalo i sa samima sobom, možda na neki indirektan način?
3: Pa rekao bi da i ne. Nekako smo probali uzeti blago lakanovski pristup pri pisanju pjesme, ali na kraju ušli smo u nekakav hegelijanski džir koji nam je više pasao do trenutka gdje smo rekli da mi nemamo pojma ništa o tim filozofima, ko su oni bili i o čemu su mislili i što su filozofirali. Pa smo krenuli samo baciti imena.
1: Došli do Sokratovog, ne znam.
3: Da, praktički.
2: Ne, zapravo, na kraju smo se vratili i napravili jedan 180 turn gdje smo došli do Nietzscheovog nihilizma.
3: Da.
2: Ali na kraju smo shvatili da ako si nihilist, onda zapravo ništa nije bitno. Kao što...
3: I onda je ušao u sobu Francis Bacon. I dao nam slanine.
1: A jesu li EKV i Šarlo Akrobata onda je završili kao neka svojevrsno davanje počasti tim bendovima, ili su to kvazi filozofi koji su glavni junaci ove pjesme ubacili?
2: Pa jedna stvar od nas je što smo mi, kad smo krenuli, kad nismo imali pojma šta bi, jer mi nismo uopće slušali punk tad kad smo se stvorili, ono, i uglavnom i onda smo gledali kao šta bi mogli, i Šarlo Akrobata nam je bio glavni uzor da krenemo kopirat njih, samo u tom momentu nismo dobro znali svirat, pa se to pretvorilo u ovaj, svaka pjesma ima isti drum beat i ništa se ne mijenja, i onda je to bilo to. I onda je bila ta Šarlo Akrobata, ja sam veliki fan Milana Mladenovića, i čak i kasnije, ja mislim, kad smo krenuli više imati poetične tekstove, on isto bio nekakva, mamo reći, inspiracija za to, jer on zapravo nije radio ono pjesme s rimama, nego bi pisao čisto ono, ko da neko priča poeziju. To je bilo super. A onda, ne znam, u tom momentu ja sam bio onaj klinac u srednjoj koji je uvijek govorio kao ne, Šarlo je bolji od EKV-a, i dok nisam krenuo slušati EKV, i onda mi je postao najdraži bend, ali taj dio nije bitan, ja sam bio u pravu u tom momentu.
3: Da, jes.
2: I onda smo, i onda je onak bilo je puno mimova, ono kad tati kažem da mi je EKV draži od Šarlo Akrobata, i onda ima ono Sauron kako prži sokom, kako se zove, vojnike, kao. Pa je bilo, to je bilo smiješno. Uglavnom, tako smo dodali tu njih, i da.
3: Je, baš je neka počast, jer i krenuli smo nekako od njih, barem što se tiče u kreativnom smislu, bila sam velika inspiracija, a mislim i do dan danas ih slušam.
2: Kome nisu inspiracije?
3: Pa kome nisu inspiracije, Bog? Pa, jesi čuo Charlo Acrobat? Borez, jesi čuo? Slušaš me, znam da me čuješ. Ti koji nisi nikad poslušao Charlo Acrobata, sada odi na bilo koji streaming servis koji koristiš i upiši Charlo Acrobata.
2: Imaju jedan album. Dobro, paket aranžmana, ali to nije bitno. Imaju jedan album koji je odličan.
3: Da.
1: A kad smo kod Novog Vala koji je odličan, spomenuli ste neke od imena. To je to? Ili imate još kakve?
3: Ne, to je to.
2: To je to.
3: Mislim, ima ono dobi.
2: Mi smo isto bili jedno vrijeme oni klinci koji su govorili da Novi Val nije cool. Jer smo mi više bili u prog roku i sve skupa to. I malo nam je išlo na živce što svi su onako, oj, Novi Val je ono najbolja stvar ikad, stari. Da, ono.
3: Bili smo hipsteri za hipstere.
2: Da.
3: Baš ono najgori, ono likovi.
2: Da, likovi koji onako, ako je nešto popularno, mi automatski to ne volimo.
3: Tako volim EKV, Buraz, jesi ikad čuo Yes? I onda doslovno tako bi bili.
1: Glazbeni elitizam.
3: Ma ne, grozno.
2: Mi bi bili oni kao, jesi ti znao da je Phil Collins svirao u Genesis?
3: Da.
1: Bitno je ne biti ona vrsta osoba koja nameće Tool drugima bez pitanja i u bilo koje doba. Pogledali ste se tu, tu mi već ima, nadam se da ne poznajete takve filozofe. A kad smo kod filozofije i Novog Vala, mislim da bi bio red i da zavrtimo nešto filozofski od Smrdljivih Martina.
0: Radio Sljeme.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,